0: Största framgång påstå. Ja, är det enda raka? Nej.
1: Quality, diverse programming brought to you by the students of Georgia Tech at 91.1 FM. This is WREK Atlanta.